0: Төрт оюк, 4.99 кепик, 1 килограмм. Брест-Литовск, керей агы, 19.95 кепик. 2 литрлик, кырлангыч, күнөбахан ягы, 9.99 кепик. Теклифлер 17 май тарихине дек кечерлиди. Айла кийметлер үчүн. Браво!
1: Доору сечим!
2: Сиз Браво Радио